Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrum in lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque seculum voluntatem tuam pacificare et quodunare dinieris, qui vivis et regnas in se.